0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã, que é a primeira desta semana. Dissemos que o presidente Daniel Chapa afirma que o apoio da força local está a impedir o alastramento das ações terroristas em Cabo Delgado. Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, dirige esta manhã na província de Maputo as cerimônias centrais do Dia de África ao nível do país. Encerra hoje na Escola Central da Frelimo, na cidade de Matola, província de Maputo, a quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. No café da manhã, falamos do estado atual das áreas de conservação em Moçambique, no âmbito dos 15 anos da ANAC. Convidado foi o diretor-geral da instituição, Pejul Kaleng. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tikalimu kati mwachi virano na Maputo munda nanda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã ya dingwe kuti tipinde mu zvire kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica chitimo ramba muna ife.
4: Chirongwa Manika.
3: Tiri kulongeza tipinde mu zviri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika sati shupenyi padoko lekantoni apa kuti zvaita kana kuti ne.
5: Zviri kuitika mudziko la tulino mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwese mule kuti vandire kuti pindani mach bese ya kudekesesa tasangana yaro izvi mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Kuleka kubuda mushe kwaita zvakurya zvibatana izvo makamaka nakuda kwa uri wa zvinyama zvamutsanga zvopera fudza zvirimwa zvawarime kuti chirito la Mosorezi mu provincia ya Manika kungasabale nzara. Izvi ni mwaka uno kuna wagali wa mitunhu inango. Utongi wa ku distrito la Makati mu provincia ya Manika uli pakati paku onelera mabasa ya nometome yanakwana iyo makumi mashanu na mashanu ya kutawanika chibatsirikwa na mare kubuda munkozi ya mare yasvika kubudirira kwa kumitunhu ina iyo fundo the development economical local fidel misoro emasoke domba mwanya uno pansi ya kuti banja likulu lachi nai la rubatano wa waliki wa nkondo mudziko lino likubvi linapera nyamusi uno uyu izvi ku shikola ya bato la Frelimo ku Matola provincia ya Maputo. Juvencio Creva Singaro ndilo dzina langu ndina Suzerio Marcos Kumichini mulamba muna ife. Kani ndi tome ine na maso kona ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo vizionalikana kuitwa basa likuru maningi la kuonelera na kudapa zimando izi pausaka kupeza mingapini ilipo ya kukunkiwa kukita majam kutani kwa batina iyo na zimando zubala negeteke umetunu inango ya mbukati ma provincia ya Cabo Delgado alanga masoko haya pache akalipa miza ya kutuma kwa banja likuru alubatano ukuru una onela iwane na kondo kalepo pakote ziko la Mosambiki kuoneki yishika pa kuzitonga ye mambo waziku atakalipa banja ili ninga mambo wa bato la Ferlimo apach avi kubasira kuruita masoja ya kumtunu ina maforsa lokal kulubala kuti ubandu upandu uoneki iho ushirika kunyanya kuendelea kumberi mukati mwa provincia iyo ya Cabo Delgado. Masoko ya kuti banja iri la rubatano wa iwane na kondo kalepo kuti ziku lesuge pa uzitonga likubimi linapera nyamusu uno uyu imo mu provincia ya Maputo. Sidade ya Matola provincia ya Maputo inaoneka nyamusu chititu kwa miswa ikuru ya usalakana kupinda kwa makole makumi maranatu na mashanu ya rubatano wa maziko ya mu Afrika. Ilimiswa ya kushimwasa iyo kuemelele kwa na ministra ana onelesha kubirana maziko ya kunza mukati maziko lino Maria Manuela Lucas apachati paonekeo panamu emeleri waziko la Republika Demokratika ya Kongo mukati maziko lino la Mosambiki. Ku provincia ya Sofala kunatoma nyamunsi ka likiriki wa ukwanisiku kwa mbule ya mbudu kuna wa gali pausaka kupeza utenda wa nyaferu ningati malaria. Zikuvi chakwasa kwa ukwanisiku kwa mbule ya mbudu kumami yanapindiri ya kuzuru mazana matatu na makumi manai wa madisilitu ensi ya daumba provinsia ya Sofala kusia kwene ningati sidade ya Beira. Apo chutu kwanisiku kwa mbule ya mbudu yanapindiri ya kuchipi na zuru mazana mashanu inga masoko ya ziviswa na muondeleri mwabasa ya zankoza ku wazinchi mukati mambutu inaunelea zankoza muprovincia ya Sofala Belo Castro. Mutunu una ita basa la kutilizitikwa kwa zirima wali waku show kwe provincia ya Gaza ulikuda male ina kupindira yoku zwiki mazana matatu na makumanai za metikaji kwa nisipo sense paku wakila vini zingla pela hizo kuneka zishifuzika nuzati sabo zipunda kuputa kwa mazim gole ino ili muoneri mwabasa ya nometome mwakati mwa mbutu ii ina mikewero ya utile sana ya shunima ina vimi regadio de shokwe provincia ya Gaza Raul Shambari avi mali ii wala kuwida zufasi iyo kumakama kusewenzesa paku ronza mikewero inafamba na mazi na kuronza michini ya kution iyo ichipela kufuzika na unyakugwa kwa mazi isubudina gore lapelari kujabata gore rino hapa nika kula mwashu aita zutuku iye paka zinopano iyo mbuto ii ya migwero matambi elalimwa iyo zirimwa ili ya regadio ya kushokwe ina mbuto ina maekitari ya nakwana zuru makumanomwe na zinomwe ya fansi iyo kulimwa zwakulisha esekuti na kutakwa mingapini ii ya muso wa maria buzipomu na kulika ugara mwashu kuleita migwero walikuwa nisakwene iyo kulimwa wa chitizira maekitari ya nakwana iyo kuzuru zuisere ya zirimwa za kundosia na siana ya kari masoko mwanya uno watinati zwiri kuitika muzie kula tulino makamaka mu provincia ya Maniga. Fazo nguwa ziri kuita ziri sere mapindi kumi na mashanu topinda mundima ya chiviri kureka kutosa kwa ita zirimwa yuzi zichipelekezwa makamaka na kuda kwa uli wasunyama za Mutsanga zirubala kufuzika kwa zirimwa mudistrito la Mosores provincia ya Maniga zirukubi kunga zaite nzara mumitunu inango yuzi nyamwaka uno zirukubi mingampini ii ilikoneka yuivashupa maningi yuzi kuposto administrativo ya chura ilikwe kwa kufindo kuna limwa maningi zakulisha imo mudistrito la Mosores mtunu wakuti ulukubi iyo kuna nzou na zinyati zirukubi kufuza zirimwa za walimi mu maminda po mutunu unabvi mapanda wakuti unaita Malire madishirito ya Msolezi na Machazi tukubvi zi nyama izi Nzou na Nyati zabala kufuzika kwa maekitari yana kwana kuita zana na makumi manomwe ya shirima za kundo siyana siyana izi zinga bale nzala tangbada kuti kunza kufuzika kwa shirima izi na zi nyama za mtsanga zikubvi ndima inango ya zilimwa yaonekao ichi luzika na kuda kwa mga pini sema izo na kuda wanyala ugala mushe pakunza ni masoko ya ziviswa na mkuru mkuru waposto administrativo ya chura hirikwe imo mu distrito la Msolezi Benjamin Patinyo ya apasha vi kunyangalo gala pakunza pukizipo na zinyama iza mtsanga sabala kuluzika kwa zilimwa zizinji nyanyi maka chito izi ngapinze mzalam kuna wagari wa mtuno inango ya imo mposto administrativo ya chura hirikwe mu distrito la Msolezi.
6: Hoje é notório poder afirmar que nem para a sementeira não vamos conseguir colher naqueles campos. Devido ao excesso das chuvas, a semente ficou calcada e perdeu seu poder germinativo. Temos um caso persistente no povoado de Mapanda, na fronteira com o distrito vizinho de Machazi, onde elefantes e búfalos passeiam a sua classe.
3: Alikuwe kunya kubwa kuda ita mazi isi mu mainza kuda bala kuti mbeo idaoneka ikizaliwa igunde ku meramushe pezi ipapo padza uya zinyama za mtsanga Nzou na Zinyati zupera ofuza zilimwa za wanu isi ngabale nzala nyamwaka uno imo mupostu administrativo ya chura hirikwe mudisirito la Msolezi ye mukulu mukulu wa postu administrativo ya chura hirikwe akumbira kuna walima fasi iwa kuzipira kuzalira zilimwa za shiwiri wachoneka iwa chita kutirizira pasuka kuti wale kutisinya kupinda munzala maningi.
6: Para reverter este cenário é a mobilização da massa camponesa para aproveitar as zonas baixas no cultivo de hortícolas, apostar na segunda época para o sistema de regadio e enfrentar nas hortícolas outras culturas que aceitam o sistema de regadio para poder reverter essa situação.
3: Benjamin Patinho, mukulu mukulu wa posto administrativo ya chura hirikwe mu distrito la Msolezi mu provincia ya Manika achip anganiza apa mingapini ya wakumasekubatina nayo inwaka uno hapa kuna si nyama za mtsanga nyanyimaka Nzou na si Nyati zupela fuza zilimwa za walimi izi zinga za bale nzara kuna walimi izi nyanyimaka uno. Tinao mwanya watinati zile kuitika mu dziko la Tolino makamaka mu provincia ya Manika. Utongi waku distrito la Makati mu provincia ino ya Manika ulipakati paku onenera mabasa ya nometome ngati ma projetu yanakwana iyo makumi mashanu na mashanu ya kutia onenga basiri kwa na male izi siri mukati mwankozi ya male ya kubosira kubudiri ya kumustirira kubudiri ya kwa kwanu musa upfumi tuna Fidel Fundo de Desenvolvimento Economico Local mambo wa distrito la Makati Rosa Kararadza avim uone iwa shitambira male ina kwana kuita iyo kuzipisi tatu swa mitikashi kubuda kukule kwa ziko male ya kuti uone kwa sianaye mbasaninga ayam ya nometome ena kwana iyo makumi mashanu na mashanu ya onekashi pasiskwa isi mukati mwa distrito iyo iye akumbira kuna uensa wana kwa male ii wafanzi kusenjasa mushe ibalire wasakwanise kuhiriza kutitapanise kupaskwa kuna wenango wananga washi ida.
7: Houve uma colaboração com os chefes das localidades e a comissão que trabalhou. O governo, como por si, ficamos de fora, que era para dar espaço para se trabalhar e, no fim, ter este resultado que todos nós esperávamos. E vamos continuar a apelar a seriedade aos mutuários, trabalhem, façam aquilo na qual escreveram, na qual pediram para que...
3: Uyo ndi mambo wa distrito la Makati mu provincia ya Manika Rosa Kararaz ashikumbira kuna wa gari ulipasa kupaskwa male ulifasa kuisendesa mabasa yao ya nometome zili mkati mwabasa ya nabiyo Fidel wakwanisa kusimesa moshe male ii wazafase kuihiriza ingabalira isakwanisa kupaskwa kuna wenango wananga washida kutofase kuisendesa basi wadikani diyalo isu kwa toteri kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno. Watinati zile kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Isu pasi ya kuti wana onelera makaliru kwe ya kunza. Waliku kalira kutitete ndi uchapisa maningi. Ijienda paka ku magarau makumi matatu na libozi. Inyambane na Pemba. Magarau makumairi na Mafemba. Beira na Mpula. Kilimani na Vilankulo. Makumi mawiri na Manomwe. Shimoyo. Maputu na Shaishai. Magarau makumairi na Matanhatu. Pizasere Lishinga. Shatonhorida Nyamunsi. Ijienda paka ku magarau makumi mawiri na matatu. Basi panyamusto vata emera pano. Juvencio Creva Singano ndilo zina langu ndikana Suzerio Marcos ku Michini Mulamba muna ife.
5: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: 8 4 80 26 6 7 8. Alô, Padre Funo. Ele nani, tudo bem, nani? Vamos em quem, João?
1: Vamos em quem, Roberto Levoncano.
0: Cheita, Wani, Xangamire. Alô, vamos em quem, Tim Cheita, Wani? Oh, já sim, Zez. Azuito, Wani, vamos em quem, João? 8 4 80 26 638 8 4 80 26 638 ndio nomboro yetu anangia chidoko ya boto kwa bote tizise mapenzi yake hata mapeto ya biningu baba sasa shuti misuru provincial manika radio msambiki kuvamu studio mchimoyo truma sikati siku ye chipo si chute hizo chiro kwa hiyo chao mpo chilikwenda dakara pana na tuma kwa masha name seswa no mseswa morongo muna 8 4 80 26 630 8 ndio nomboro ilipo mkana wakafunguka nangia chidoko ya boto kwa bote.